en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Man kan si at mandager blå. Man kan klage litt. Det lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-Elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden jo ikke akkurat fantastiske. Det stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, våre tanker går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykkende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepausen som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Og da vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause, mandager du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I, som må være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

Håper du har en fin, fin mandag, at det går unna sånn som du selv ønsker det. Enten du har ferie og bare dagene flyter og går som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør I hvert fall det. Du med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag. Håper du blir med.

Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet I det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet lite grann. Sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag, for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med. Men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker jeg.

Det ikke måte på hvor fort tida flyr I godt lag. Tenk at to timer allerede lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes I hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du I hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!

man kan si at mandager blå. Man kan klage litt. Det lov det. Jeg klager ikke, jeg synes det fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden jo ikke akkurat fantastiske. Det stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, våre tanker går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykkende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Og da vi faktisk kommet til veis ende i dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, det kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også i morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen i uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står i som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten i går eller i morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en i morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger i dag. Det alltid veldig hyggelig, og fortsett endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

Og sånn ved 12 tida hver kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med råd.

Håper du har en fin, fin mandag, at det går unna sånn som du selv ønsker det, enten du har ferie og bare dagene flyter av gårde som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør I hvert fall det. Du med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag. Håper du blir med. Yeah.

Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet I det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet lite grann. Sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag, for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med. Men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker jeg.